0: samo na Anteni.
1: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
3: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Sveže na anteni.
6: Nico Santos. All time high.

0: Samo na Anteni.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: A to sploh gre z B kategorijo?
3: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Pojdite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Novica za vse študente in vse ostale, ki ste še vedno mladi po srcu. 7. maj bo spet najbolj vesel dan v letu, saj se na Kardeljevo ploščad vrača Škisova tržnica. Najbolj noro odštekan pomladni dogodek.
2: Na dveh odrih bodo nastopili Midva, Vlado Kreslin, Tabu, Kokosi in drugi. Se vidimo na Škisovi tržnici.
3: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Prisotnost bomo močno zmanjšali, precej bolj kot za 5000 vojakov. Tako ameriški predsednik Donald Trump v najnovejši izjavi glede umika dela ameriških vojakov iz Nemčije. Odločitev Evropi močno odmeva, vrstijo se pozivi k krepitvi evropske varnosti. Medtem je tiskovna predstavnica NATO dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, da bi razumelo podrobnosti njihove odločitve. Poteza Washingtona sicer prihaja potem, ko je Trump kritiziral nemškega kanclerja Friedricha Merca, ker je ta dejal, da so bile ZDA v vojni z Iranom ponižane. Zgodba o strupu v otroški kašici dobiva epilog. V avstrijskem Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izsiljevalski taktiki deloval sam.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: prehitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Dobro jutro, dober dan. Tak cajt nikoli ne vem, kaj reči zares, zato ker vikend je konc koncev, prazniki so, a veš, folk še spi ali pa se prebuja. Tako da lej, dobro jutro, dober dan, ne obsojamo kakorkoli že. Upam, da vam je kakšna kava pomagala pri bujenju, ker jaz kave recimo ne pijem, imam svoje razloge, po 10 hitih vrsti malo predebatiramo to, da takrat mi pa lahko napišeš v bistvu, a piješ kavo ali ne. Na nič 4-1, 300-300, da vidim, koliko nas je takih, ki je ne.
1: Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: Nina Marceta, sem s tabo na anteni in ej, daj mi povej, a si ti tudi en tistih ljudi, ki brez kave zjutraj ne funkcionira? Ali si še normalna oziroma normalna? Ker jaz je recimo ne pijem več, ne zato, ker mi ne bi bila tako všeč, ampak ker me je delala anksiozno, srce mi je nabijal, spala sem slabo in sem pač mogla nehat. In očitno nisem sam komplicirala, sem pač ena tistih ljudi, ki je malo bolj občutljiva na kofein. Sem pa glih brala eno raziskavo in za večino ljudi kava dejansko je čisto redo, celo koristna. Znanstveniki so spremljali ljudi, ki so vsak dan spili 3 do 5 kav in ugotovili, da je pri večini povezan to z manj stresa, manj tesnobe, boljšo pozornostjo pa celo boljšim razpoloženjem. Tako da ja, očitno sem sam jaz občutljiva, vi ste pa normalni. Pa najbolj zanimivo, očitno ni vse sam v kofeinu, ker so podobne učinke opazili tudi pri brezkofeinski kavi, kar pomeni, da očitno nekaj naredi tudi sam ritual, pa tist trenutek, ko si rečeš, daj mi 5 minut miru in eno kavo. Kar je iskreno zelo fair, ker včasih se mi zdi, da ljudje ne rabimo toliko kofeina, kolikor rabimo samo en dober razlog, da za 5 minut nehamo obstajati.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
3: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, valjda boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Juste, Jack Style, Jon, Turn.

0: Radio Antena. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si

0: Weekend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Čau, Nina Marčeta, pa te kratko časem. Kako si kaj danes, kaj dogaja? Se mi zdi, da so vsi na počitnicah, sam jaz delam, ampak se jim vem, da ni tako. Sem dobila prej tudi par SMS-ov, da eni trpite, bomo tako rekli. Rekla, aj z mano, meni zares ni tako dono. Pač imam dobro družbo, dobro glasbo, kaj češ lepšega. Se pa jutri, mislim jutri, ja, jutri se vrača Birko, konc koncev je jutri ponedeljek, ne? Do takrat pa bomo malo poslušali, kaj je imel, kaj zapovedati pred počitnicami. Tako da ostanem v moji družbi po 10 hitih. Se slišmo. Čau, čau.
2: Pripnite si varnostne pasove. 10 hitov vrsti bo vsak čas poletelo. Vaša letalska družba Air

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
2: Živ, Nina Marčeta, sem tvoja vikend družba na anteni. In ne, ste bili kje na kakšnem kresovanju, ste šli kresovat. Jaz sem si rekla, da grem letos mogoče prvič, pa pol na koncu nisem šla. Ena prijateljica je zbolela, tako da sem pol tudi jaz kar doma ostala, no, sem iskreno ni dal. Ampak enkrat sem si pa rekla pismo, da res moram iti. Tako da mogoče naslednje leto. Je pa tudi Birko, preden se je odpravil na počitnice, mal povedal tudi nekaj o tem kresovanju, ker valjda on, vsaka aktualna tema, a ne, on jo mora predebatirati, drugače ne gre.
0: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Tako da, gor. Šov program bo tudi kurmo spreje, ki jih bo pa je raznesel,
5: no.
4: Ki sploh nekak poživi vas dogajanje.
5: Ja,
4: pripravili smo pa letos prvič tudi ločen kres z nevarnimi odpadki, ki ga bomo zakurali že popovdan v okviru otroške matineje. Vse ti odpadki lepo gorijo, rumen, zelen, moder plamen, nad njim se veli črn, bel pa rumen, zelen, včasih tako rdeč dim, res pompozno, jaz mislim, da bojo otroci uživali. Tako da, naj živi 1. maj, Birko vas ima rad.
5: Mislim, predvsem prosim njega poslušati, ker on očitno ne ve, kaj sploh pomeni ekološko, pa bo sam še bolj vse poslabšil.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: 10 hitov vrsti in Matic Herceg. Vsak delovnik od 2 do 6. Samo na anteni.
8: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
11: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
12: Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
13: Evo ti plan. Popoldne se upravičiš od predavanj, greš čez dan po stojnicah študentskih klubov in ker boš itak v elementu, ostaneš zvečer na koncerti.
12: Izplačal se bo, ker bomo žurali z Midva, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bodo tam, valjda boš to ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.

0: že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč pa prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre za območje, ki je priljubljeno tudi med turisti. Oblasti so zaprle ceste in ljudi pozvale, naj se ne približujejo območju. Državo sicer pesti suša, zaradi katere pristojni opozarjajo na nevarnost požarov v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump dopušča možnost novih spopadov z Iranom. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Da je nadaljevanje spopadov verjetno, sicer menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
1: Pa dobra družba tudi ne škoda, ne? Nina Marčeta sem s tabo in najprej sem videla en zanimiv članek o tem, kjera tri znamenja horoskopska bodo zdaj dobila nekaj denarja, tako nek finančni porast, ne vem kaj. In sem valjda šla gledat, če je moje znamenje med temi in ni. Itak da ni. Moje znamenje nikoli ni. Moje znamenje ima zmer same probleme. Tako, če bo pisal, kjero znamenje čaka kriza, bo valjda vodnar vmes, ne? Tako da, v glavnem razčarana sem, ampak lej, mogoče si pa ti eden od teh srečkov to, ko ga čaka zdajle velik denarja. Tako da po 10 hitih vrsti zvemo, prav?
0: Največ hitov.
2: Najmanj govora.

0: Ministrstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, Nina Marčeta, sem tvoja družba na Anteni in dajmo se malo pogovoriti o enih resnih zadevah. Prej sem videla en članek z naslovom Mesec maj štirim znamenjem prinaša nenavaden finančni preobrat. In sem valjda tako šla čekirati svoje znamenje, ker če je kdaj možnost, da mi vesolje končno nakaže vsaj 12 evrov in en bon za Mercator, bom jaz to preverila. Torej, jaz spadam med vodnarje in valjda nič. Absolutno nič. Mi smo očitno rojeni pod neko zelo zamerljivo zvezdo. Ali pa nas novinarji, ki te horoskope pišejo, osebno ne marajo. Ker boh ne daj, da bi vodnarja enkrat v življenju čakal nenaden finančni preliv. Ne, za nas je zmer sam retrogradni Merkur, čustveni pretresi in nepričakovani stroški. Res ne vem, kdaj sem nazadnje videla vodnarja v pozitivnem horoskopu, zmer je prej napovedana neka kozmična kazen. Enkrat nas zafučka Venera, drugič Merkur, tretjič čas ni primeren za večje nakupe. Jasaj, ker nimam s čim kupovat, mojca. Oh, medtem pa ovni, kozorogi, raki in tehnice spet živite moj sanski scenarij. Ovni boste nagrajeni za pretekli trud, lepo, bravo, uživajte. Kozorogi boste deležni bonusov, men to malo smrdi, mislim, kakšni bonusi, ne, ampak okej. Raki morate samo poslušati intuicijo, ker vse bo, ker vas bo pravilno usmerila. Ja, mene moja intuicija usmer sam dovolta, tako da ja. Tehnice pa lahko pričakujete nenadne finančne prilive. E, bogati, kdo so ti ljudje? Kdo realno doživlja nenadne finančne prilive? Ker večini se zgodijo sam nenadni finančni odlivi. Če kdo že kadarkoli doživel nenaden finančni priliv, naj dvigne roko. Pa ne ti, kad ti je fur svrnul preveč plačene dohodnine. To nešto je.
0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Začnite teden v tušu. Vollitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Vsak študent mora vsaj enkrat na škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
1: In splačal se bo, ker bomo žurali z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, val da boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na škisovi tržnici.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO z oskrbljenostjo spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa je še dodal, da bo ta številka na koncu še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil s besedami, da ne gre za presenečenje, pa je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunani sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je treba storiti vse, da se ta trend obrne. V Mengšu pa so ponoči zagorela vozila. Zgodilo se je nekaj po polnoči na parkirišču. Zagorela so 3 osebna vozila. Posredovali so gasilci, poškodovanih na srečo ni bilo, je pa nastalo za več 1000 evrov škode.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.

0: Weekend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Nina Marčeta, pa sem vaša družba. In kje ste bili kaj za prvomajske? Zdaj mislim, da loži rečem bili, lahko v pretekliku, ne? Po moje, da vas je večina že doma ali pa se lihkar vračate, kaj pa vem, lahko se javite na 041-300-300 pa malo poveste, kje ste bili. Jaz sem lepo klele, v službi, pa če ni za praznik dela, tudi delamo.
0: Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Živjo, Nina Marceta, pa sem tvoja družba. Kako smo, kaj? A ste že nazaj s počitnice, se sploh kam šli? Prej sem dobila par SMS-ov, da se jih vračate z morja. Evo na tole nedeljo, kar je lepo slišati, da mene zraven poslušate, ne? Drugač pa, jaz sem si pa, evo, letos rekla, da bom šla vsaj kresovat, pa tudi to nisem šla zaradi tega, ker je ena frendica zbolela in pa sem si rekla, da bom jaz kar lepo doma ostala. Načeloma sem pa delala. Janja, kaj pa ti? A si kam šla za kres, a si ostala doma?
2: Ej, mi smo bili tako, kao vsako leto s kolegi, tradicionalno na kresu, tukaj na Rožniku in je bilo the best. Pač, fulle smo se imeli fajn. Mogoče smo večkaj preveč spil, pa me danes glava boli, ampak je bilo pa res lušten in če niste bili, priporočam.
1: No evo, to je lepo slišati za naslednji let. Pa točno na Rožnik smo v bistvu s prijateljico hodili, tako da naslednji let definitivno gremo. Kaj pa vi? Javite se kaj na 0-4-1-300-300, ste bili mogoče na kakšnem kresu ali ste pač bili na morju, kar je pa še boljše.
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si 10 hitov vrsti in Matic Herceg. Vsak delovnik od 2 do 6. Samo na Anteni.
4: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Začenjajo se majske igre. Otvorito bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
8: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.

0: Nepomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Slovenija se sicer na letošnji lestvici svobode medijev novinarjev brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila 3 mesta. V Grčiji pa je domačine in turiste te dni presenetil celo sneg. Vremenoslovci pravijo, da gre za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg. Ponekod je padala tudi toča, prav tako so sunki vetra presegali hitrost 80 km na uro. Že jutri sicer območje čaka izboljšanje vremena.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Nina Marčeta, pa sem tvoja vikend družba, med tednom ti pa družbo dela Matic Herceg oziroma neumni, Anteni neumni spraševalec. Dajmo zdaj poslušati, kaj je spraševal na zadnje. Ti malo premisel med desetimi hiti v vrsti, kaj bi to lahko pomenil, po desetki se pa spet slišmo, pa zvemo, kaj zares to pomeni in kaj so imeli drugi, kaj pametnega zapovedi.
2: Kva je paglavc?
3: Od žabe...
2: Kaj je to?
3: Mladič.
2: A od žabe od žabona?
3: Od obeh, verjetno.
2: Kako pa nastane? Le mi opiš postopek.
3: S parjenjem žab?
2: Kako to zgleda?
3: Baba! Nekaj tazga, ne vem.

0: Radio Antena.
1: Ok, še ne jem se, pa bom pripravljen za zimsko spanje.
2: Kaj? Pomlad je že.
1: Ja neč, pa vstati pa žur.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Lina Marčeta, sem tvoja družba Enej, a veš, kaj je paglavec? No, to je tokrat spraševal Matic Herceg oziroma Anteni neumni spraševalec in itak zmer postal taka vprašanja, na katera bi jaz dejansko poznala odgovor vsem razen men, kaj pa kaj ne vem, me pa točno tisto vpraša. V glavnem, paglavec je lahko smatran kot navihan ali poreden otrok, to je torej pogosto slabšalni izraz za fanta, ki povzroča neošečnosti ali pa nagaja. In pa še ena definicija je ličinka dvožjuk, torej vodna razvojna stopnja žabe ali močerada med jajčicem in odraslo živaljo, torej brez nog z repom. In točno to, pač pomislila bi na otroka navihanga ali pa pač na žabo. Omestne poti ni, ne?
0: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
3: Kdo ali kaj je paglavec?
4: Mini žaba.
3: Al žaba ali žabon? A če moški je ženska?
4: To se pa še odloči.
3: On se odloči?
4: Ono se samo odloči.
3: Ej, kaj pa počne paglavec?
4: Ja nič, plava. Zdaj odvisen kjer paglavec. Če žval je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
3: Paglavec.
5: Paglavec si na primer ti za mene, ne?
3: Okej.
6: Okay. Ja, paglavec je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
3: Ej, kaj pa počne paglavec?
6: Glu, glu, glu.
7: Kaj je paglavec?
8: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
7: A od žabe, od žabona?
8: Od obeh, verjetno.
7: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
8: S parjenjem žab?
7: Kako to zgleda?
8: Da vem, verjetno se zaskoči, tako ste si ostali.
7: Ok, kako se poglašate živali?
8: Baba. Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po moje že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
7: Ne probi, še enkrat.
3: Ba, ba, ba.
0: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.

0: vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A to sploh gre z B kategorijo?
2: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Weekend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Čau, Nina Marčeta, sem s tabo in ne glede na to, a smo zdaj med prvomajskimi delali ali smo bili na dopustu, kjerkoli že, zmer nam sede gleda dobre filme pa dobre serije, je tako. Ampak ga ni najslabši tist del, ki iščeš najdalj časa na vseh možnih platformah eno zadevo in pol ugotoviš, da je sploh ni na voljo v Sloveniji. No, po 10 hitih vrsti vam povem za eno spletno stran, kjer lahko zmer preveraš, kje točno se nahaja film oziroma serija, pa a sploh je na voljo pri nas. Jaz mislim, da na tak način prišpara zelo velik živcev, tako da ostanem v moji družbi. Radio.

0: si.
1: Bravo!
2: Živijo, Nina Marčeta, sem s tabo na anteni. Naj, daj mi povejo, se je tebi tudi kdaj zgodil, da si končno našel ali pa našla en ful dober film ali serijo, pol pa si pa ure iskala, ki se to sploh da gledat. Ker jaz sem zadnjič imela točno to situacijo. Najdem nekaj, sem že čisto vdušena, pol pa ugotovim, da sploh ne vem, a je to na Netflixu, HBO, Disneyu ali pač nikjer. In pol začneš odpirati vse aplikacije eno po eno in na koncu si že utrujen, preden sploh začneš gledat, ne? Tako da, zdaj sem našla eno rešitev, eno zadevo, ki mi je dejansko ful olajšala življenje. Spletna stran Just Watch. Tam sam napišeš naslov filma ali serije in ti v sekundi pokaže, kje se to da gledati pri nas, na katerih platformah je, a sploh je na voljo v Sloveniji konc koncev, ali pa mogoče samo kakšni drugi državi. Kar je men top, ker ti prehran točen ti zdel, kaj je najbolj nadležen. Iskanje. Ne rabeš več ugibati, ne rabeš klikati po vseh aplikacijah, sam preveraš in greš gledat. Pa sej, realno, če pa nečesa ni na nobeni platformi pri nas, imaš tudi spletne strani, kot je recimo Flixbaba, kjer pač lahko to pogledaš za ston. Sam ne, ne na menem poje, da sem ti jaz rekla. V glavnem, če si želiš malo manj komplicirati večere, Just Watch, preverjeno, prav pride.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas. Vsak študent mora vsaj enkrat na Škisovo tržnico. Še boljš pa je, če gre večkrat.
5: In splačal se bo, ker bomo žural z Mi2, Vladom Kreslinom, Tabuji, Kokosi in mnogimi drugimi. Vsi bojo tam, val da boš tudi ti. Se vidimo 7. maja na Škisovi tržnici.
6: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
7: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 10 hitov vrsti in Kaja Kovačič. Vsak delovnik od 10 do 2. Samo na Anteni.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Sem se vozil, poj pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
0: Radio Antena. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi ter ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje ter posredno širjenje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Dno dna, tako pa hrvaški uporabniki družbenih omrežij, potem ko je zaokrožil grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik, ki je prišel po najdenega psa, je namreč le tega privezal na zadnji del avtomobila, ter ga nato za seboj vlekel po Šibeniku. Zaradi več prijav je na koncu ukrepala policija.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Začenjajo se majske igre. Otvoritev bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
3: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično. Tako na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku verjetno rešil življenje. V petek ponoči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z Audijem trčil v varnostno ograjo, nato pa s kraja pobegnil ter se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ni bilo krivo vreme, tako pa presenetljive ugotovitve preiskave potopa luksuzne jadrnice, ki je 19. augusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo 7 ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Preiskovalci menijo, da razmere niso bile neobvladljive, da pa je posadka nepravilno reagirala ter podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani.
7: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtoteh-naviz.si.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: To sploh gre z B kategorijo?
3: Seveda, 125 kubikov, motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana, TC Motoshop, samo gas.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

Lestvica je torej tisto, kar smo čakali in zdaj le dve uri uživamo v najbolj vročih hitih, kar jih trenutno lahko poslušaš po Evropi. Gremo kar na 30. mesto, Cat's Eye in Gabriela, potem za njimi pa seveda više po lestvici Glockenbach in Tom Walker na 29.

0: Jutranja.
1: Euro lestvica. Samo na Anteni dogaja 10 hitov vrsti. Vsak delovnik od 10 do 2. Skajo Kovačič.
2: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Res je, lestvica v polnem teku in zdaj leča za 22. mesto. Tole bo Marshmello in pa njegov najbolj to zadnjen komadno. Kissing my friends skupaj z Inji. Uživaj, tole je Antena.

Tole je Antena, ta je tvoja družba in pa lestvica Eurotop 30. David Guetta na 17. mestu, na 16. pa Harry Styles z njegovim zadnjim singlom American Girls.

0: Antenni.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Euro lestvica.
10: In ta je Damjan.
11: Poslušaš lestvico Euro Top 30 in prišli smo do polovice. Na 15. mestu zdaj le Dominik Fajk in pa Baby Doll.

Poslušaš Anteno, tole je lestvica Eurotop 30, ta jaz sem tvoja družba in sedaj prihaja predelava komada od Faithless, skupaj z Bebe Rexha na 12. mestu poslušamo novo verzijo New Relationship.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Začenjajo se majske igre. Otvorito bo 5. maja v Rožni dolini. Zabavali nas bodo Društvo mrtvih pesnikov, Orleki, Odprava zelenega zmaja in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Stavo je Kaja Damjan.
6: Ja, in prišli smo do zadnjega dela lestvice. Po večjih novostih, hokaj jih na hitro prešteva 1, 2, 3, 4. Na lestvici tokrat od 7. do 1. mesta stvari, ki jih že poznamo, stvari, ki so orang poskočile in pa, enače ne bom povedala, kaj se dogaja na prvem mestu, aj kakšna sprememba od prejšnjega tedna ali ne, ostani v moji družbi. Tako da greva zdaj na 7. mesto, na 7. Taylor Swift in

torej lestvica Eurotop 30, na drugem mestu Sam Fender, Olivia Dean in Rain Me In, no na prvem mestu pa še vedno kraljuje Bruno Mars. I Just Might.

Euro-lestvica. Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: A to sploh gre? Z B kategorijo?
2: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Cause I will leave the light on.